Güey, en Sentir Asturias vamos a xugar a videoxuegos e recibimos a María José Evia para falar de Nun Norro Aldevalo, la súa última novela.